0: Yuyari.
1: Yuyari. Kausaipi kapunzanta mi yuyarina kanchi.
0: Dios paximita aji uyaspa kunampish yuyarishunchi.
2: Chamo pasun imanaza ya Dios bendeciachun kikin kunapa kausaipi kusikushwa mi kikinta kunampish kompanyanga pa shamuni. Kumbidani kunanka nyukanchi wasiuku kausai. Familia pi matrimonio pi aji kausangapahka ima kunatati charina kanji kompanyas pakatichi.